Caruca corbul, judeca focul, de l-un prind de locul, cu potcoave de argint, ce sunt spornici la fugit, trage, trage!